RBA i na naš stream valentinobh.com. Lagano pojačavamo, ubrzavamo i palimo sve motore za noć. Žurka na RBA-u. Kaže vruće, vruće. Šta ćemo ljudi, mora da bude vruće, iako je, kažemo, osmi mjesec.